Kare auroto, e akutsu muere nga puoro, moya nei takutsu pono, kaite tsipu, kaite re, ngareo, aine rau katau.

0: freedom.
1: Kaki na nga tamari ki moku puna. Kia tupu ora ai, kia pua wai tia.

Nureira Kahekemai Arakataira. Kakite eia, tēnei pae maunga, tōnei ngai tēnei wako pirungia te aroaro oka. Ki te ane e rakataira taua pae maunga, ka mānama ki aia, a norotho o ngā tohutohu a ona tūpuna ki aia. Ki tua o taua pae whenua, ko te wāhi moimoi aichi ai e rātouma. Nā reira ka tapai ai e ia taua pae maunga o pae whenua. Ko te waiwai o rakataura he hape. Ka pikitia e ia te maungara, ka titiro, ka tiruhe e ia te takiwa, ka kitea te nui o te ngahere. Koira ngā kōreroa ngā mātua. Te nui o te ngahere, taika kia ai tahi te ngahere, tahi te nehe nui.